0: שלי בבול נגרי. תבחלי עלי פרקיה גוזרי. מהל מהל מבגם רווה. אב הם גוזרי, דוניה גוזרי. אב הם גוזרי, דוניה גוזרי.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.